în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Iască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Și mă iertați pe mine. Și Dumnezeu să vă ierte și să vă bine. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună scorire și întărire a drept măritorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru n-ar prea simțitul părintele nostru Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinii. Și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredincioși și popor român de pretutineași conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor. Și pentru iubitoarea de Hristos, armată,
1: Doamne,
0: pentru mărinții slujitori Sfinte Catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii,
1: pentru
0: cei ce ne urăși, pentru cei ce ne iubesc pe noi,
1: Doamne,
0: pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrencelor și ne rugăm.

care odihnești aici și pretutine, să zicem și pentru aceștia, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

să fie de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și oameni bunăvoire. Slavă să fie de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și oameni bunăvoire. Slavă să fie de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că ți-au înmulțit ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mulți zic sufletului meu este mântuirea lui într-o Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu lăut, m-am că Domnul mă va sprijini. Mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu lăut, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o pulme de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oase mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea a apăsat-o peste mine. Umplută s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare într-o pulme meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte răfit, am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide de gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că spre bătăi gata sunt și părerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc, s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bunii mă de făimau, cu urma în bunătate, iar nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărtat de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărtat de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață, însetat Tine, sufletul meu, suspinat pe Tine, trupul meu, în pământ păstiv și neumbrace fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseuș de grăsime să se sature sufletul meu și cu buzele de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașterea meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Repitul să sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei îndeșteptau căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, părți vâlpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat și atât cel ce se întâmplă el, că s-a stupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața au cetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul să a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înainte Ta, să ajungă înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sfântul meu și viața mea de ea ți-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajutam ca un om neajutorat între cei morți slobos. Pe niște oameni răniți, ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusuma în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat de pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns la mărucine lor, închis am fost și n-am putut ieși și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mărământ mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și de toate Ta am pământitat?
Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, le-ai pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și noi prin el din tinerețe, mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și picoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, chiar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tirețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, ce-și judecată tuturor celor ce se face stăpătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Izrael, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare milostiv pe cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăturile de apă, sunt depărtate de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zilea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac, spre cei ce se tem de dânsul, de toate lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui. Îi aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul încerca gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Necuntați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Necuntați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Necuntați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întâi în ceșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău. Că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. O cândumată locuiesc în întuneric ca pe morții cei din veac, mâhnite Duhul în mine și inima mea întemeită în lăuntrul meu. A adus mi-am aminte zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Înființam către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemănciul ce se pogoară în groapă. O să aud dimineața mila Ta că la Tine mine nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmași și mic la Tine, alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață. Cu dreptatea Ta scoate din necaz, sufletul meu cu bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: lumea pentru bunăstarea Sfinților lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă între însă. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredincioșii și poporul român de pretutindeni conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sănătatea acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună tocmirea văzducului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru timpuri cu pace, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe usta, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți,

0: Să ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Prea
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții,

noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, fricoșător, împărat mare peste tot pământul. S-a pus unea nouă popoare și neamul sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacov, pe care a iubit-o. Suitul s-a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, că împărata tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățită Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat poporul Dumnezeului lui Avram, care lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare e Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu împăratele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat, strânsul sau împreună. Aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cu tremuri a cuprins pe ei acolo dureri ca ale celei ce naște. Cuvânt puternic v-a sfărâmat corăbile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta, să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui, puneți-vă în inimile voastre într-un puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume. Pământenii și fiii oamenilor împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Plecau voi spre pildă urechea mea, tălcui voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua aceea de când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cu mor și cei neînțelepți și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput alăturatul s-a dobit toacilor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce o vor găsi de bună voie, de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nădăjduiat din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te temi când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui. Pe la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși întrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind a priceput alăturat s-a dobit toacilor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este bună cuvința frumuseții lui. Dumnezeu a strălucit, va veni Dumnezeul nostru și nu va tăcea. Foc înainte lui va arde și împrejurul lui vifor mare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție Israele și voi mărturisi ție Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale voi te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței nici din turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țării cu mine este. De voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare de carne de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea? Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Iar păcătoți lui i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele în până apoi a ta. Te vedeai forul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut ce am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție. Mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea ce uitați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, pe mare mila ta și pe mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Ai vrut să mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vezi judecatul. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit. Cine ne-a arătat și cele ascunsele înțelepciunii tale i-a arătat mie. Să fiu mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzi, lumea vei da bucurie și veselie, bucuroase, vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvăirea ta Sionului să se zdea schizidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita-i răutatea și mai mult decât bunătate, nedreptate, mai mult decât a grei dreptate. Iubita-i toate cuvintele pierzării, limba vicleană. Pentru acestea Dumnezeu te va dobără până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme de el și vor râde de el, vor râde și vor zice... Iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvit de voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun întru inima sa nu este Dumnezeu, stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine. Domnul în cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel care face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți ce lucrează fără de lege, cei ce mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucurați-vă Iacov și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea și aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă celerele vrăjmașilor mei, cu adevărul tău vei pierde pe ei, de bunăvoie voi jertfi ție, lăuda voi numele tău, că ești Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mi-a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă, mâhnit, m-am întâlnit liniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit, inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cu tremur au venit asupra mea și m-au acoperit întunericul și am zis, cineva da mie aripi ca de porumbel ca să zbor să mă odihnesc. Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sărășlui în pustie, așteptat am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei ca mătă și vicleșug, că de m-ar fi o cred vrăjmașul, aș fi rădat și dacă cel ce mă răște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncare în casa lui Dumnezeu, am umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se pogoare în ea de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la mie spune, voi vesti voi și el va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de ce și se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și îl va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu, întinsa mâna lui spre răsplătire. Dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât untul de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grijă ta și El te va hrăni, nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Doamne, Dumnezeule, îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii, bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătate țilelor lor, iar eu voi nădăjdui pe tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Domnul către ucenicii săi: Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Feriți-vă de oameni, fiindcă vă vor da pe mâna șobarilor de judecată,

Nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și copiii se vor ridica asupra părinților și îi vor ucide și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Dar cel care

Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești într-un cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsuri înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi, lime, vedea bucurie și veselie, bucuroasă, buroasă, vecele smerit. Întoarce fața ta de către păcate mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește între mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfruntă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Fă bine, Doamne, între bunăvăirea ta Sionului și să se zdească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Marea împreunată, necând pe tufașul faraon cu carele de război și pe poporul neudat l-ai izbăvit, Doamne, și l-ai adus în muntele cel sfânt, cântând ție cântare de brință, cânta vom ție Dumnezeului nostru celui tare în războaie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bateți din palme neamurilor, plângeți iudeilor, că Hristos, dătătorul de viață, a rupt legăturile iadului. Pe morții a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul acesta. Este Dumnezeul nostru, Cel care dă viață celor care cred în numele Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunea arătat, schimbând apa în vin, stăpâne, Cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge și pe morții în viață, vârșind aceasta a doua minune. Slavă, Mântuitorule, voii tale cele negrăite, slavă smereniei tale prin care ne-ai înnoit pe noi. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Izvor pururea curgător de viață, adevărată fiind, Doamne, ești în învierea noastră, vointei ostenit Mântuitorul meu și de bunvoia însetat, legilor firii, supunându-te și la sihar, venind cu trupul, ai cerut să marinencii apă ca să bei. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pâinile ai binecuvântat, peștii în înmulțit, Dumnezeule, Cel ce ești necuprins cu mintea, și pe mulțimi din destul ei săturat, și celor însetați ai făgăduit izvorul cel pururea curgător al înțelepciunii. Tu ești Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce dai viață celor care cred în numele Tău. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trei împreună fără de început și împreună pe un scaun slăvesc pe Tatăl cel fără de început și pe Fiul împreună cel fără de început și pe Duhul împreună veșnic cu Fiul, o ființă în trei fețe, lăudând stăpânia cea una mai presus, stăpânitoarea dumnezeirii și ființei celei fără de început, o cinstesc. Sfinte cuvioase, mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum chem eu păcătosul darul Sfântului Duh, ca însuflându-mă minunat, să-mi izgonească întunericul necunoștinței și cu bogăția înțelepciunii să mă lumineze, ca după vrednicie să-mi plătesc un unde de laudă noului pătimitor al lui Hristos Ioan. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum chem eu păcătosul darul Sfântului Duh, ca insuflându-mă minunat să-mi izgonească întunericul necunoștinței și cu bogăția înțelepciunii să mă lumineze, ca după vrednicie să-mi plătesc un unde de laudă noului pătimitor al lui Hristos Ioan. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Negrăită și neînțeleasă este taina rânduielii lui Dumnezeu, Cel ce cunoaște cele ascunse și încearcă inimile și rărunchii, care în felurite chipuri cheamă către cerească împărăție pe aleșii Săi. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, văzând mai dinainte, Dumnezeu, buna rodirea sufletului Tău, ți-a întărit inima cu neînfricat îndrăzneală prin care ai biruit cursele vechiului vrăjmaș fericite Ioane și cu putere de sus ai rușinat pe asupritorii cei păgâni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, văzând mai dinainte, Dumnezeu, buna rodire a sufletului Tău, ți-a întărit inima cu neînfricat îndrăzneală prin care ai biruit cursele vechiului vrăjmaș fericite Ioane și cu putere de sus ai rușinat pe asupritorii cei păgâni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rogu-mă ție, Maica lui Dumnezeu, Fecioară Precurată, ceea ce ești grabnică ajutătoare a celor din nevoi și liman de izbăvire a celor înviforați. Păzește-mă de uneltirile vicleanului și nu mă lăsa să cad în prăpastia pierzării.

Întăritu-s inima mea întru Domnul, înălțatu-s fruntea mea în Dumnezeul meu, lărgitu-s gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselit m-am de mântuirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisa stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea praznicului celui legiuit, precum este scris. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisa stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea praznicului celui legiuit, precum este scris. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, că a venit Hristos, despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la sine va chema. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De nu credeți și cuvintelor, credeți măcar faptelor săpânului iudeilor, pentru ce vă amăgiți, lepădându-vă de cel sfânt despre care a scris în lege Moise. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dacă trebuia să vină negreșit Mesia, iată Hristos, Mesia a și venit acum iudeilor. Pentru ce vă amăgiți, lepădându-vă de cel drept despre care a scris în lege Moise. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ție ne închinăm, Părinte, cel fără de început după ființă, lăudând cu dreaptă cinstire pe Fiul Tău, cel împreună fără de început, și pe Duhul cel Preasfânt, pe toți trei ca pe un singur Dumnezeu după fire. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Unul din treime fiind, ai fost văzut, făcându-te trup, neschimbându-ți ființa, Doamne, și nici arzând păcatele cel pântecele cel nestricat al celui ce te-a născut, deși ești cu totul Dumnezeu și foc. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având ochii sufletului luminați înțelepte, te-ai arătat curății de patim, iar răsăgețele cele înveninate din arcul vrăjmașului celui pierzător de suflete nu te-au atins, luând ca pavăză puterea lui Hristos, noule Mucenice Ioane. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având ochii sufletului luminați înțelepte, te-ai arătat curății de patim, iar săgețele cele înveninate din arcul vrăjmașului celui pierzător de suflete nu te-au atins, luând ca pavăză puterea lui Hristos, noule Mucenice Ioane. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici vârsta cea fragedă, nici înstrăinare și nici robia la cel de-alt neam nu au biruit a te îngrozi pe tine. Mult pătimitorile Ioane, ci precum este un stejar în mijlocul câmpiei, așa ai stat tu neclintit în dragostea lui Hristos fericite. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici vârsta cea fragedă, nici înstrăinare și nici robia la cel de-alt neam nu au izbutit a te izgonit pe tine, a te îngrozi pe tine. Mult pătimitorile Ioane, ci precum este un stejar în mijlocul câmpiei, așa ai stat tu neclintit într-o dragostea lui Hristos fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu sufletul bine zidit pe temelia cea neclintită a virtuții pe care de pruncie o ai deprins de la fericiții tăi părinți și fiind întărit cu har de sus, mărite Ioane, nici de cum nu te-ai învoit la fapta cea vătămătoare de suflet a nelegiuitului Agarean. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu dragoste și cu smerenie îngenunchind eu, care sunt cu totul netrebnic, la cinstită icoana ta, Preasfântă Fecioară, cu lacrimi mă rog să nu mă lipesc de la fața ta, ci te roagă Fiului tău să mă izbăvească de toată vătămarea și primejdia.

0: Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătat-o s-a astăzi nouă, cel prea înfrumusețat cu curăția, tânărul ostaș al Mântuitorului, iluminând pe toți care strigă, bucură-te, Ioane, mare mucenice a lui Hristos. Veniți, toți iubitorii de mucenici, adunându-ne împreună să cinstim cu cântări luminate pe Ioan, noul mucenic al Domnului, căci acesta, răsărind din pământul românesc, a dat rod însutit al credinței încetate lui Constantin, rușinându-i pe prigonitorii săi și mărturisind credința cea ortodoxă prin vărsarea sângelui. Iar acum mijlocește în ceruri pentru noi, cei care îi cântăm, bucură-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, între rudeniile tale fiind strămutat, mărite și la împărățească cetatea Sfântului Constantin fiind dus, pe toți ai uimit cu frumusețea chipului, cu tăria sufletului și cu răbdarea cea prea tare într-un necaz. Căci îmbogățindu-te cu rănile ca și cu niște mărgăritare de mult preț ai luat cu ele, cu unile cele neveștejite ale mucenicilor, și ca într-o căruță te-ai suit la ceruri prin prea curat sângele tău. Pentru aceasta lui Hristos Dumnezeu roagă-te iertare de păcate să dăruiască celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine, înțelepte Ioane, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce izvorăște lumii apa înțelepciunii și a vieții mântuitorile, pe toți îi chem să scoată apele mântuirii. Că omul care primește dumnezească ta lege, stinge cu ea cărbunii înșelăciunii. De aceea în veci nu va mai înseta și nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor tăi din belșug iertare de greșeli. Prorocul Ava acum cu ochii minții a văzut mai înainte venirea ta, Doamne, pentru aceasta și grăit din Teman va veni Dumnezeu, slavă slavei tale, Hristoase, slavă pogorării tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Dacă trebuia să vină Mesia, iar Hristos este Mesia, pentru ce nu credeți în trânsul călcătorilor de lege? Iată, a venit și mărturisesc aceasta, cele ce însuși face apa în vina prefăcut și pe slăbănou cu cuvântul l-a întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Neînțelegând scripturile, vă amăgiți cu toții farisiilor fără de lege, că Hristos cu adevărat a venit și pe toți i-a luminat și a făcut între voi multe semne și minuni, ci în zadar vă lepădați de viața cea adevărată. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Un lucru am grăit vouă și iată, toți vă mirați grea Hristos către iudei, zicând, voi tăiați împrejur și sâmbăta pe om, pentru ce dar mă clevitiți pe mine, cel ce am ridicat cu cuvântul pe slăbănog. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Multe lucruri am făcut, dar pentru care faptă vreți să mă ucideți cu pietre? Grăia Hristos iudeilor mustrându-i oare, pentru că am făcut pe om cu totul sănătos prin cuvânt, nu judecați cu părtinire oamenilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce lucrezi prin apostol și în proroci, însuți te odihnești cu Duhul, rodul cel curat al firii părintești Hristoase, pe neamuri la cunoștința tale ai adus cu minunile tale. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, Treime, unime neîmpărțită. Părinte, fără de început, Fiule și Duhul Sfinte, Treimea cea într-o unime, întocmai cinstită de un scaun făcătoare de viață, Dumnezeu nezidit, mântuiește pe cei ce te laudă pe tine și îi izbăvește din primejdii și din necazuri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu cel necuprins, dumnezeiască, mireasă fecioară, Maică curată, nu înceta rugându-te pentru noi ca să ne izbăvim prin tine din strâmtorările care ne vin de la diavol, că la tine pururea noi scăpăm. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce te-ai născut din părinți de bun neam și binecredincioși, te-ai deprins de la dânsii, apăzi legea cea creștinească într-o curăție. Înțelepțește-mă și pe mine, au fugit totdeauna de amăgirile vicleanului diavol și a păzit cu tărie poruncile ziditorului. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iertare de greșeli cere de la stăpânul tuturor, fericite Ioane, ca să ne dea nouă celor ce cu dragoste ne adunăm astăzi să prăznim pomenirea ta cea vrednică de laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, laudă și pomenire, de mult preț ești prea minunate mucenice bisericii și neamului tău, căci se bucură avându-te pe tine mijlocitor către Dumnezeu și tare folositor într-o nevoi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai sub ani pe Fiul cel fără de ani, precurată Maica lui Dumnezeu, și Fecioara ai rămas și după naștere ca și mai înainte de naștere, ceea ce stai într-o dumnezeiască slavă de-a dreapta Fiului tău, rugându-te pururea pentru noi.

Doamne Dumnezeul nostru, pace de nouă, Doamne Dumnezeul nostru, ia-ne pe noi într-o stăpânirea Ta. Doamne, pe altul afară de Tine nu știm numele Tău numim. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, cu minune ai împodobit pe apostolii Tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici, în toată lumea slăvindu-i și dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, cu minune ai împodobit pe apostolii Tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici în toată lumea, slăvindu-i și dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături în felurite chipuri, propovăduind prin cuvânt împărăția Ta, Hristoase, Mântuitorule. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături în felurite chipuri, propovăduind cuvântul împărăției Tale, Hristoase, Mântuitorule. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Laudăm, înălțăm, laudă înălțăm împărăției Tale și cântare aducem Ție, Celui ce pentru noi Te-ai arătat pe pământ și lumea iluminat, iar pe Adam L-ai chemat din nou. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Slavă Ție, Părinte Sfinte, Dumnezeule Cel Nenăscut, slavă Ție, Cuvinte Cel Fără de Ani, Unule Născut, slavă Ție, Duhule Cel Dumnezeesc și împreună stătător pe scaun de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Făcutul sau pântecele Tău, masă Sfântă Născătoare de Dumnezeu, având pe ea pâinea cea cerească, din care tot cel ce mănâncă nu moare, precum a zis Hrănitorul tuturor. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dulceața cea vătămătoare a păcatului, neprimindu-o, ai alungat de departe de la cugetul Tău, înțelepte Ioane, și ai rămas în afara mrejelor vechiului amăgitor și cu puterea crucii, într-armându-te, l-ai biruit pe el. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Undița a întins vicleanul vrăjmaș asupra ta, fericite Ioane, dar tot luminat fiind cu darul Sfântului Duh, ai rămas nevătămat de meșteșugirile lui și pe toate le-ai destrămat cu îndelungă răbdare, cu tăria credinței și cu nădejdea mântuirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Robit fiind cu trupul de către cei de alte neamărite, ai rămas slobod cu Duhul Mucenicei Ioane și păzindu-ți curăția trupului neîntinată, te-ai făcut vrednic să lași al luminii celei de sus și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curățește-mi întinăciunea preacurată, Născătoare de Dumnezeu, căci din pruncie mi-am întinat haina cea luminoasă a sufletului și l-am uniat pe Dumnezeu pe care, fă-l milostiv mie.

Apele măririi, ca apele mării mă învăluie, iubitorule de oameni, pentru aceasta strig ca Iona către tine cuvinte, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, Cel ce porți grija tuturor magilor lumii, suite te-ai la în templu și ai învățat-o, și ai învățat mulțimile cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, deschis ai buzele tale, Stăpâne, propovăduit ai lumii că ești de aceeași fire cu Tatăl, Cel fără de început și cu Preasfântul Duh, păstrându-o cu amândoi și după întrupare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, lucrul Tatălui ai săvârșit cu fapte, ai adevărit cuvintele tale, vindecări și semne săvârșind mântuitorile, pe slăbănogul îndreptându-l, pe leproși curățindu-i și pe cei morți înviindu-i. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Fiul Cel fără de început s-a născut, că luând firea noastră s-a făcut om, iar la mijlocul praznicului a învățat zicând, alergați la izvorul cel pur curgător ca să scoateți apa vieții. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară, după naștere te lăudăm pe tine, Fecioară, și Maică te mărim pe tine, una curată, dumnezeiască, mireasă, Fecioară, că din tine s-a întrupat cu adevărat Dumnezeu, vii făcându-ne pe noi. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-te prea înțelepte Ioane, tânăr și prea frumos locaș al lui Hristos, și te-ai încununat cu diademă de mare preț și cu porfira sângelui, care împodobește biserica lui Dumnezeu și pe cei binecredincioși și îi veselește. Sfinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să dănțuiască acum adunarea binecredincioșilor, prezmind duhovnicește că, iată, ne cheamă noul pătimitor Ioan, să ne ospătăm de bucurie din masa răsplătirii nevoințelor lui, cu care hrănește spre mântuire pe cei ce cinstesc cu dreaptă credință sfântă pomenirea lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu laude te mărim, mucenice, că prin credință și prin neprihănita curăție ți-ai făcut nouă pildă, câștigând cu robia cea pământească, slobozenia cea cerească, cu înfrânarea și cu chinurile cele vremelnice, bucuria și desfătarea cea veșnică, iar cu moarte viața cea neîmbătrânitoare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De Dumnezeu născătoare, Fecioară, nădejdea mea cea neînfruntată, mă rog milostivirii tale și bunătății să nu mă lași pe mine fără a ta ocrotire nicio clipă, ci grăbind mă apără și mă izbăvește.

0: sufletelor noastre. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veșilor.
1: Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii făcătorilea toate și stăpâne zicei către cei ce erau de față, Hristoase, Dumnezeule, veniți și scoate țapa nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem și cu credință grăim. Dăruiește-ne îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit în fără de legile greșelilor adapăr cu șuvoaiele sângeirilor tale și le arată roditor de fapte bune, că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvinte al lui Dumnezeu prea sfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiască ta înviere, dând bunule celor ce te cunosc pe tine puterea Duhului care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre. Seară într-o această lună, în ziua a 12-a, pomenirea celui între Sfinți Părintele nostru Epifanie, Arhiepiscopul Constantidei Ciprului. Tot într-o această zi, pomenirea celui între Sfinți Părintele nostru German, Patriarhul Constantinopolului. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Ioan Valacul. Cu ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În cuptorul persan, cel plin cu flăcări de foc, s-a răcorit prin Duhul cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iar tinerii au cântat, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trupește ai osenit cel ce ești odihnat tuturor de voie, ai însetat izvorurile al minunilor, apa ai cerut Iisuse, apa cea vie făgăduind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu femeia samarineancă ai vorbit, Doamne, vădind nebunia fariseilor celor fără de lege, ca aceea a crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar ei s-au lepădat de Tine. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Apa vie, cea săditoare, apa nemuririi, ai făgăduit să dai izvorile cel pururea viu, celor ce primesc cu credință Duhul Tău, Mântuitorule, care procede din Tatăl. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu cinci pâine ai hrănit mii de flămâni și după sărutare rămășițele le-ai înmulțit în alte mii, arătând slava Ta Sfinților Ucenici, Mântuitorule. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cel ce mănâncă pâinea Ta viu va fi în veci și cel ce bea sângele Tău întru Tine petrece, Mântuitorul meu, și Tu întrânsul petreci și îl vei învia în ziua cea de apoi. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ușile cerești, privindu-le cu mintea mai dinainte, înțelepte Ioane, ai fugit de ușile păcatului care ți erau deschise. Iar acum, bucurându-te când ți-i zbăvitorului bine, ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Celui ce te silea pe tine spre păcatul cel urât, de Dumnezeu nu te-ai plecat, neprihănitule tânăr. Și nici dezmierdările stăpâniei tale, agarence, nu te-au ademenit să-ți lepezi curăția și credința, ci ai rămas credincios pe Hristos, căruia îi cânti, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind eu împuns cu boldul păcatului, căzut am în prăpastie ispitelor celor pierzătoare de suflet și de porțile iadului m-am apropiat. Și tu, Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca să mă mântuiesc din cursele lui Veliar și să cânt, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea Ta cădem și cu umilință te rugăm, prea Sfântă Fecioară, rănile sufletelor noastre le curățește cu puterea mijlocirilor Tale și te roagă celui ce s-a răstignit pentru noi, ca mântuindu-ne prin sângele izvorât din rănile Lui, să cântăm într-o bucurie binecuvântată ești în toți vecii prea curată.

pe cel ce se poartă pe scaunul slavei și ca un Dumnezeu este slăvit neîncetat, îngeri și ceruri, binecuvântați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Veniți popoarelor de vedeți pe cel ce este lăudat pe scaunul slavei, ulit de mulțimile celor fără de lege și văzându-L lăudați pe Mesia, cel mai înainte vestit de proroci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tu ești cu adevărat Hristos, cel ce ai venit în lumea aceasta, de la care este mântuirea și iertarea păcatului strămoșesc. Tu ești cu adevărat viața celor ce cred întru tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! La jumătățirea praznicului, precum este scris, ai venit înțelepciunea lui Dumnezeu în templu și ai învățat că Tu ești cu adevărat Mesia Hristos, prin care este mântuirea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În sâmbete și în toate zilele se arăta Hristos vindecând prin fapte minunate pe cei ce erau cuprinși de tot felul de boli, dar farisei cei rătăciți se umpleau de mânie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe slăbănogul care zăcea de mulți ani, sâmbăta l-a vindecat, acesta și-a călcat și a călcat legea, așa ziceau iudeii, hulind cumplit pe Hristos. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ioane, mult pătimitor, lăsând cu îndrăznire înaintea păgânului judecător, ai mărturisit cu tărie adevărul celor grăite de părâții tăi. Iar acum, stând înaintea scaunului judecătorului ceresc, răspătirea ai luat pentru adevăr și împreună cu cetele mucenicilor cânți, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Iertare de datorii dorind a câștiga, năzuim la ta folosință înțelepte Ioane și cu credință te rugăm mijlocirile tale către stăpânul la toate. Ajută-ne să ne izbovim de săgețile cele aprinse ale pierzătorului de suflete, ca să cântăm totdeauna binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Îngerul Domnului te-a călăuzit și te-a ocrotit când erai singur într-un nevoi, între străini și între păgâni, departe de frații tăi de sânge mucenice Ioane. Pentru aceasta, rămânând nebiruit, neîncetat, cântai, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce de bunăvoie s-a întrupat pentru noi și ne-a învățat pocăința, Emanuel, din tine s-a arătat Fecioară curată. Pe acela roagă-L acum, prea sfântă stăpână, ca să ne deschidă nouă ușile milostivirii și să ne mântuiască pe noi cei ce cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Trei lucruri este mai celor fecerii, al străină este și fecioarelor nașterea de fi. Pentru tine născătoare de Dumnezeu amândouă s-au rânduit, pentru aceasta toate semințiile pământului pe tine neîncetat te fericim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Jumătățindu-se praznicul iudeilor, te-ai sfinit Mântuitorul meu în templu și învățai pe toți. Iar iudeii se mirau și ziceau, de unde știe acesta carte care nu a învățat? Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Râuri de daruri izvorând izbăvitorul meu, săvârșeau minuni și semne, alungând bolile și tămăduind pe cei neputincioși, dar iudeii se întărâtau pentru mulțimea minunilor lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe iudei cei neascultători, mustrând izbăvitorul meu, grăiei, nu judecați cu părtinire, ci judecați cu dreaptă judecată, că și legea dezleagă ca orice om să se taie împrejur și sâmbăta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunile cele mai mari le-ai îngăduit ucenicilor tăi, mântuitorile, precum ai făgăduit, trimițându-i între neamuri să propovăduiască slava ta, care ei au propovăduit în lumii învierea, harul și trupărea ta. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce-ai vindecat cu cuvântul în mâna cea uscată, adăpând și ogorul cel de demult uscat al inimii mele, cuvinte arată-mă aducător de roadă ca să lucrez și eu, mântuitorule, roduri într-o pocăință fierbinte. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Armă nebiruită împotriva văzuților și nevăzuților, vrăjmașul în crucea lui Hristos, mucenice înțelepte, sărămate toate înșelăciunile păgănătății, dorind să moștenești cele veșnice Ioane. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cercata nouă Dalilă să te înduplece spre păcat, cu ispitirile farmicelor trupești și cu amenințările cumplitelor chinuri, dar tu înțelepte ai lepădat îndată amăgirile ei strălucind prin dorirea de a fi încununat cu neveșteșita cunună din mâna Ziditorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, grozave și cumplite chinuri fiind aduse asupra fragedului și curatului tău trup, mucenice Ioane, nici de cum nu ți-au slăbit bărbăția sufletului, ci cu neclintire ai răbdat până la sfârșit, iar acum te veselești luminat în cămările cele cerești împreună cu toți sfinții. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adu-ți aminte de mine, nevrednicul preasfântă stăpână, și nu mă lăsa să pierd în răul cel de foc al balaurului, ci ca o maică a celui milostiv, ajută-mă să intru într-o cămară a mirelui celui ceresc, împreună cu fecioarele cele înțelepte, ca să mă mântuiesc eu, ticălosul.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluie.

Ia din mor, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, ocrotitorii aceste sfinte catedrale, cu rugăciunile celui întrucinț Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Mucenic Ioan Valahu și a Sfinților Ierar Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului și German Patriarh Constantinopolului, și ce împreună cu dânsa căror Sfântă Pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinte Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun.

oamenii credincioși și mântuire după milostivirea ta. Alță spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milile tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea.

pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru tine. Că a ta

cele de pătos, ale robilor, te dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ceva să fie viață veșnică dorindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

înmătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat, adapă-l cu apele drepte și stiri de Dumnezeu Mântuitorule, că tuturor ai strigat cel ce însetat să vină la mine și să bea. Izvorul al vieții noastre, Hristoase, Dumnezeule, slavă ție! Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, lumină pe cei dintr-un întuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea, ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ucrotitori, celor bolnavi, doctori, conducătorilor, ajutători, purtătorule de biruință mare, mucenicești Gheorghe, roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie, s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, că este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucru, el cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă, Maică, Parascheva, Duhul tău. Evlavior, mâni milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucură acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Dumnezeul părinților noștri, care faci pururea cu noi după blândețile tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace îndreptează viața noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, astăzi duhovnicește, prăzniește biserica drept credincioșilor români și cu bucurie strigă. Veniți iubitorilor de mucenici să prăznim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan. Că acesta dintre noi, cu voia lui Dumnezeu, răsărind în împărătească cetatea lui Constantin, a înflorit minunat, aducând stăpânului rod, bogat și bine primit prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri să se mântuiască sufletele noastre și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorule a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase, Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem și cu credință strigăm, dăruiește nouă îndurările.

Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: adevărat, adevărat, zic vouă, dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac. Însă iudeii i-au zis: acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, de asemenea și prorocii, și tu zici: dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va gusta moartea în veac. Nu cumva ești mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit și au murit și prorocii? Cine te faci tu a fi? Iisus a răspuns: dacă mă slăvesc eu pe mine însumi, slava mea nimic nu este. Tatăl meu este cel care mă slăvește, despre care ziceți voi că este Dumnezeul vostru. Și nu l-ați cunoscut, dar eu îl știu. Și dacă aș zice că nu-l știu, aș fi mincinos asemenea vouă. Ci îl știu și păzesc cuvântul lui. Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Deci au zis iudeii către el: încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avraam? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat, zic vouă, eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam. Deci au luat pietre ca să arunce asupra lui, dar Iisus s-a ferit și a ieșit din templu. Și trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo. Zisa Domnul către ucenicii săi: păziți-vă de oameni, pentru că își vor pune mâinile

ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și

înaintea Sfântului Teojofen și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăției fără de osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se îmbrănicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nimeni n-a nici nimeni. Ce-a slujit ție și lucru mare și împlăcășătoare chiar pentru puterile celor.

0: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: De bine credinciosul popor român de pretutinenea și conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri românași, preoților, diaconi, diaconi, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericite și de-a pururea pomeniți ctitorii Sfântului Casului acestuia, Veniamin Mitropolitul cu tot neamul, pe alți ctitori miluitori și de binefăcători vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist,

0: ce a adus aceste cinstite daruri și pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și toți adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuror, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare, după al său nume, să-i pomenească.

Și jertfă și pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășulească Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, are a greit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ți-ești pentru liturghia aceasta, pe care binevoit-o a primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochmuri și serafimii cei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.

aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au pus pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem și această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Te mâie ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu, într-un miros de bună mireasă, ceasă pe care primind-o, într-un jefer cu tot ce mai presus de cel, trimite-ne nouă harul prea sus de tot. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvit.

Menește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

0: Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Pe toți sfinții pomeniți.

0: noastră, pe Hristos Dumnezeu, să o dăm.
1: Duminici cădem înainte, dar vrem ce să ne împărtășim, având cugetul curat, cu cereștele și împlicoșătoarele tale taine, are aceste sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatului, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutizăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul.

Părinții tale din neființă la fiind și fratele de sus și pentru cauză, din ce spre ce și s-au plecat faptele înaintea ta. Că nu le-au plecat lucrurile și nu le-au plecat lucrurile și nu le-au plecat lucrurile și nu le-au plecat lucrurile și spre binele Domnului și după trebuință deosebită fiecare cu cei ce crătură tău sta pe apă și pe n-ar până călătorești. Pe cei bolnavi te măduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne, de pe tronul Cel sus împreună cu Tatăl și ești aici închide împreună cu noi și ne îmbrâncește până acea puternică a Ta. A ne se da nouă preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău. Dumnezeule curățește! Dumnezeule curățește!

0: Ziua 12-a lunii mai, pomenirea Sfântului Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Salaminei Ciprului. Marele și minunatul Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului, s-a născut la Elefteropole, în Fenicia. Evreu fiind, a venit la credința creștinilor și a crescut în cunoașterea Sfintei Scripturi, învățând din tinerețe limbile ebraică, egipteană, chiriană, greacă și latină, ca să priceapă cât mai bine înțelesul cuvintelor dumnezeiești. Din Evlavie către Hristos și biserica lui, Epifanie a cercetat adesea pe monahii din singurătate, folosindu-se de învățăturile lor, iar pilda lor l-a atras atât de mult încât foarte de tânăr a îmbrățișat viața de mănăstire.
1: Cele de voi și cele fără de voi. Cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta.
0: Dorind viață pusnicească, s-a dus să trăiască o vreme în nevoințele și înfrânările pusnicești ale Egiptului. Acolo a întâlnit pe Sfântul Ilarion cel Mare, care a devenit dascălul sufletului său. S-a întors în Palestina pe la anul 333. Unind cunoștința sa cu fapta ca preot, Sfântul Epifanie s-a nevoit cu rugăciunea, ajutorarea săracilor, înfrânarea și învățătura. Iubitor de săraci, nu pregeta niciodată să alerge în ajutorul celor în nevoi. Și fiind ales episcop al Salaminei Ciprului, Sfântul a început a scrie mulțime de cărți într-o vreme tulburată de felurite scrieri pline de rătăcirea vicleană a lui Arie. În scrierile sale, Sfântul învăța pe toți credința cea dreaptă pentru care a dus multe lupte cu ereticii. Deci, trăind 115 ani, și-a dat în mâinile lui Dumnezeu sufletul său de luptător pentru cuvântul pe vremea împăratul Arcadie. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ioan Valahul. Acest Sfânt Mucenic a fost din țara românească, născut din părinți de bun neam și binecredincioși pe la anul Domnului 1644, adică în vremea stăpânirii binecredinciosului domn Matei Basarab. La câțiva ani după ce acesta s-a mutat la Domnul, a venit la domnie Mihnea al III-lea, care nemai putând face față cu plata haraciului și a birurilor grele cerute de stăpânitorii turci, s-a răzvrătit împotriva acestora, plănuind a se uni cu voievozii țărilor creștine din jur ca să scape țara sa de sub robia turcească. Dar sultanul Mahomed al IV-lea a trimis atunci împotriva lui oaste mare de turci și de tătari, care au biruit pe Mihnea și au făcut ca și alte dăți prepăți și pustiire mare în biata țară, arzând, prădând și omorând. Iar la ieșirea din țară au luat cu ei și o mare mulțime de robi dintre români, trecându-i peste Dunăre. Acesta se întâmpla în toamna anului 1659, iar între cei robiți atunci s-a aflat și un tânăr cu numele de Ioan, care nu avea decât 15 ani. Părinții lui, cărora nu li se știe nici numele și nici locul unde au trăit, îl crescuseră cu grijă în frica lui Dumnezeu și în iubirea de țară și de credința strămoșească. De deasupra Ioan era voinic și chipeș, frumusețea lui feciorelnică atrăgea privirile tuturor, încât pe drumul către Istanbul, un oștean turc mai bogat l-a cumpărat cu gând spurcat, vrând să-l silească spre păcat. Dar tânărul s-a împotrivit cu scârbire și împingându-l, agăreanul a căzut și a murit. În prins, Ioan a fost legat din nou și dus la Istanbul, unde l-au predat femeii turcului ucis. Aceasta l-a dus în fața vizirului ca să-l judece și acolo tânărul a mărturisit cu îndrăzneală adevărul. Vizirul a predat atunci femeii văduve pentru ca ea să facă ce va voi. Stăpâna nu i-a luat tânărului capul, ci văzându-l voinic și bun de muncă, l-a pus la început printre slugile sale. Apoi, văzându-l prea frumos la înfățișare, s-a aprins de spurcată poftă pentru el, ca oarecând femeia lui Putifar din Egipt pentru Iosif cel prea frumos și înțelept. A încercat la început să-l ademenească prin tot felul de făgăduințe, spunându-i că îl va lua de sos dacă el s-ar lepăda de credința creștină și s-ar face mahomedan. Dar Ioan s-a împotrivit cu tărie uneltirilor acestei noi dalile și a rămas nestrămutat în credința părinților lui și în curăția trupească. Văzând că nimic nu îi sputește, s-a mâniat și l-a dat mai marelui cetății ca să-l pedepsească pentru uciderea soțului ei. Acesta l-a aruncat în temniță, supunându-l la multe chinuri. Femeia venea zilnic la temniță, încercând necurmat să-l înduplece pe Ioan să-i facă voia, nădăjduind că ceea ce nu-i zbutiseră făgăduințele ei vor face amenințările și chinurile. Dar viteazul tânăr nu s-a lăsat biruit nici de durerea chinurilor pe care le-a îndurat cu bărbăție și cu ajutor de sus, rămânând până la sfârșit ca un diamant tare, neclintit în credința creștină. Văzând așadar femeia și prigonitorii că în zadar se ostenesc, au cerut vizirului să-l dea pe tânăr la moarte și, scoțându-l din temniță, călăi l-au dus spre o margine a Istanbulului, la locul numit pe atunci Parmak Kapı, adică Poarta Stâlpului, lângă piața marelui bazar al necuțătorilor. Aici au pus gâtul în ștreang și l-au înălțat în spânzurătoare, omorându-l în ziua de 12 ale lunii mai, într-o vineri înainte de înălțarea Domnului din anul Mântuirii 1662. Așa a trecut către veșnicele locașuri tânărul mucenic român Ioan în primăvara vieții sale, când avea numai 18 ani. Trupul său feciorelnic va fi fost aruncat în apele Bosforului sau poate a fost îngropat de creștini cu cernici în vreun loc din jurul Istanbulului, unde numai Dumnezeu și Sfântul însuși știu. Iar istoria scurtei, dar pilduitoarei sale vieți a așternut-o în scris marele învățat grec Ioan Cariofil din Istanbul, care a trăit pe vremea Sfântului fiind martor al pătimirilor lui. Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintului nostru German, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul părinte German a fost fiul senatorului Justinian, care era bărbat luminat și vestit în zilele împăratului Heraclie, având multe dregătorii și fiind lăudat în sfatul împărătesc pentru fapta lui cea bună. Pe acesta l-a ucis din pismă nepotul lui Heraclie, Constantin Pogonatul, când a ajuns împărat și a poruncit ca pe fiul său German, încă foarte mic fiind atunci, să-l rânduiască în tagma clerului Bisericii Sfintei Sofii din Constantinopol. Iar German viețuia ca un înger în trup, având mintea departe de toată pofta trupească și îndeletnicindu-se cu citirea Sfintelor Scripturi. Dumnezeului nostru slavă în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cu sângele tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine tale, cele de taine, astăzi Fiul al lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-un părăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Împărtășește-l, Doamne.

ne-ai învrednicit de cereșele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră. Întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră. Întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Linătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătești preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește. Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Tu era ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade, pe desfătarea și hrana noastră, care pe cei tretini și pe Daniel, care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Mucenic Ioan Valahu și ale Sfinților Erat Epifanie, Arhiepiscopul Cipului și German, Patriarhul Constantinopolului, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi aceștia, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire. Și dăruiește-le despătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioară Maria, ale Sfântului Mucenic Ioan Valahu și a Sfinților Erarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului și German Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o să vă și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău. Acum și pururea Sfinților.

0: Slavă Domnului peste voi toți, al Său har și ca să ai bine de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Domnului, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: cel ce a înviat din morți. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfântului Marelui Mucenic, Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, și a Sfântului Erat, Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru, Ioan Gure de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Ioan Valahos și a Sfinților Erat, Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, și German, patriarhul Constantinopolului, a căror sfântă pomenire o să vă simt, ale sfinților și dreptelor Dumnezeu și părinții Ioachim și Ana, și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ne-a dăruit nouă viață veșnică.

0: pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: preacuvioase noastre mai și mult milostivi Parascheva, prin noi de omenință aducem noi nevrenși și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am îmbrăcit a dobândi de la izvorul cel pur la curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngere din cer cu laude primindu cu tot cel făciureș din pământești și lăcașul, de bucurie te-am cununat pentru vrednicirii tale, căci femeiesc trupul sfânt și vire slăbănoagă. Ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașul prin bâna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-o fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferințe, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limanul cel lins și neînvifărat, bucură-te, pilda bunecucenții, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Preacinsită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinții, pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fii acum și pentru noi gramnică folositoare, că ce ai învrednicit a intra în cămara mirului, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritarul neprețuit al visteriei noastre, bucură-te, floarea nevesăcită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelia neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor îndestătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâitoare a prigoniților, bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletilor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pur nădăjduim, de multe boli și priveniști ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine zinculată să ne ajută, ca să scăpăm de primejdii și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Epivata văzându-te pe tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei! Bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești! Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aduce încântarea aceasta. Bucură-te, semânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndesulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoarea de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, sfânt.

0: obosiți de turda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum neticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro în tine nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potorii prin nevoințele tale, zbordălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului? Primind din mâna lui Hristos cununa slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul satorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpâninii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii mării, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aleluia.
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alenând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării. Bucură-te, casă ocrotirii, bucură-te, rază mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării. Bucură-te, rod de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli. Bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izbunitoare de pagube. Bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfânt.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care se duce spre mulțumire. Mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încurunat, nevoindu-Te prin credință. Mărire faptei celei cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către Tine, bucură-Te, mireasă duhovnicească, bucură-Te, cununa adevărului, bucură-Te, toiagul biruinței, bucură-Te, slavă monahilor, bucură-Te, povățuitoarea creștinilor, bucură-Te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-Te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-Te, pomenire peste veacuri, bucură-Te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-Te, surpătoarea eresurilor, bucură-Te, domădirea slavei dumnezeiești, bucură-Te, următoarea cuvântului ceresc.

pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe Preacinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă luată în veci.

Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nelucire, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te,

0: niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viață monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie, dobândincele preanalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miruiesc. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, gramnic ajutătoare, bucură-te, sfântă

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, domândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu, lauda cea cerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește adămânii prin rugăciunile Tale, starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor minuitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, sfântului păcătos, bucură-te, sfântă

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale,

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici să câștigăm milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimii lor, cu bucurie să slăvim

0: Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate și bună sporire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă. Toți care s-au pomenit și toți care se pomenesc când sunt lăcașul acesta, așa robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dostoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, Părătoșinghele Paisii Teodosii, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile și Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharea și Nectarea, rasofoarele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, Arimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan, Gabriel și Ștefan, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala.

0: Cuminințe, pulzumirii de inimă cădem către tine și suspinăm și strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor tăi și a roabilor tare și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. De grab ridică din patul durere. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu vă ești moartă, întoarcă să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii prin noi cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți. Și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolele cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare, într-o mărăciune a inimii cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre, Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, ocrotitore aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Ioan Valahu, ale Sfinților Erarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului și cei împreună cu dânsul, ale Sfântului German, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erar Iosif cel Milostiv și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii, totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.

Cantata de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Că de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tortureaua cuib unde își va pune pâii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus, în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Cu binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, otorit ai toată mânia Ta, întors-te ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grei întru mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea. Și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și a izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Astăzi duhovnicește, prăznuiește biserica drept credincioșilor români și și cu bucurie strigă. Veniți iubitorilor de mucenici să prăznuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan. Ca acesta dintre noi, cu voia lui Dumnezeu răsărind în împărătească cetatea lui Constantin a înflorit minunat, aducând stăpânului rod bogat și bine primit prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri să se mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunure, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Arătatul s-a nouă astăzi cel prea înfrumusețat cu curăția, tânărul ostaș al Mântuitorului, luminând pe toți cei ce strigă, bucură-te, Ioane, mare mucenice a lui Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut, cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Necertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se sfie munci și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din norodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoace și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața omului cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copaci câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului în chiparoși. Munții ce înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare, iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate ferele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplut s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc scrâtoare cărora nu este număr vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-se fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, vei strise va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face pe ele se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă în întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: Binecuvântarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos, diaconime pentru tot

0: ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului spre slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, cu bună spărire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să fim izbăviți.

Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni, cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegirile noastre tu le vei curăți. Fericit cel pe care l-ai ales și l-ai primit locuiva în curțile tale, ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt e locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, îndejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Ceea ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburi adâncul mării și buietul valurilor ei. Tulburați-vă neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui, ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui le-ai înmulțit, râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cu nuna anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase, îngrășați se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile îl vor mulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele lui Său, dați slavă laudei lui, ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface mare a uscat prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa veacul. Ochii lui spre neamuri privesc cei ce se răzvătesc să nu se înalți într-o sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi precum se lămurește argintul. Prinsu-ne ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecutam prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intrau voi în casa ta cu arderi de tot împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rosit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție cu temeie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut el sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea, nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat aminte la glasul rugăciunii mele, binecuvântat e Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate, veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce îl urăsc pe dânsul, precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numele lui Său, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele lui și vă bucurați înaintea lui. Să se tulbure de fața lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu e în locul cel sfânt al lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie, vei osebi Dumnezeule moștenirii tale, ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea, într-o bunătatea ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștea pe regi în țara sa, ei vor fi alb ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Basan, munte roditor, munte gras, munte închegat, pentru cei munți cu piscuri pismuiți, muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor pe Sinai, în locașul său cel sfânt.
Suitu-te la înălțime, robit ai robia, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu, bine este cuvântat, Domnul zi de zi să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor să-i creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul din Vasanii voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru că să se afunde pe piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpeteniile după ei, cei ce cântau din strune în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr în uimire, căpetenia lui Iuda povățuitorilor, căpetenile Zavolonului, căpetenile Neftalimului și ziceau: Poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri, ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu junicile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce vă iscă războaie, ai venit vorsol din Egipt, Etiopia și va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată, va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat e Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel, însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat e Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că am intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în noroiul adâncului care nu are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit, ostenit am strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit a ochii mei, nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-o sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întărit-o sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară acoperită bagiocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocăresc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie. M-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de bagiocură. Împotriva mea greiau cei ce ședeau în port și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut: Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor. Ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să nu-ți întoarci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu ce-l mântuiește pe el, din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă, că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cei ce m-ar mânghia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală. Să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei, facă-se curtea lor pustie și locașurile lor să nu fie colocuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au înmulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi proslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săraci și să se veselească, să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că auzit pe cei săraci Domnul, pe cei ferecați în obezii ai săi nu i-a urgisit. Să laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșeni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te să se rușineze de să se înfrunte ceea ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi gresc mie bine, bine.
să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică prurea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Sunt de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi desvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, fertamă va dreptul cu milă și mă va mustra iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este potriva vrerilor lor, prăbușească de pe stâncă judecătorilor. Auziți vorbaierile mele că s-au îndulcit ca o brasă de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu-i sufletul meu, păzește-mă de cursantii să mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. Calea aceasta am umblat, ascunsă cursă mie. Luat-am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Chirica a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, și s-am trezit nădejdea mea, partea mea este în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întâlnit mai mult decât mine. Bate din temniță sufletul meu, ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Eu ridic de tare culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, păzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasul cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne,
0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii.

rămul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserică.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Cuvios Serghie, mărturisitorul a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând izraeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bându-i de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată îndulcesc și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curbului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unele iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticolosul, și ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că și pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită-L și de toată primejdia ne izbăvești. Scăpăm pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am prea slăvit Dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta, dă-ne o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale. Curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința treimii văpaia cuptorului, au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al comiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrenci de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluceri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și îl prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curuță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele. Nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.
1: Vine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
2: Lacrimile și ostenelile Preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu

slavilor lui Dumnezeu, că înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosim, arasoforul Ticon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasofurile Anastasia și Teodora, Absalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

Sufletelor și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grație.

niște romne vrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugarile ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

Ne rugăm pentru ca să fie păzit spânlăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nou bun și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne ispăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluie.

0: A tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață, dăruindu-le, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvinteoasă.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarhi Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Mucenițe Glicheria și ale Sfântului Serghie, mărturisitorul a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miruiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.